Sur la vie, det skal så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun findet sikkert ansigt i.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

Der er knuffet salat, hvad er det, vi skal gøre, huh? Oh, der er knuffet salat, der er bare så spidt store. Wow. Der er salat, det skal vi da mal fortstrukke. Det tørste svejp, fortstrukke, så der er knuffet salat, kan det sidste ting, du da?

Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svært svæbis, vi svært du. Godnacht!